Kanjeng Nabi niku ngoten niku lah. Syukur niku kudu kulan panjenengan menika. Kanthi 17 Agustus 2026 menika. Kathah dahipun Gusti. Nggih. Nggih, kathah dahipun Gusti. Upaminipun ing serat Sabak, nggih. Serat Sabak. Serat Sabak menika surah Sabat menika surah yang kaping 30 tigang dosa sekawan. Menika ayatipun gangsal 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu mirizqi rabbikum waskurullah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menika tegesipun kados pundi? Mangano tampanan rezeki saka ngarsaning Allah lan sira padha nandukake syukur. Dene sira urip ing negara sing ayem tentrem. Lan Gustimu iku mau Maha mangapura lho niku serat Sabak niku pelek kaya kedadian teng negarane dhewe sakniki. Tapi tampanan rezeki saka pangeranmu. Dene kowe kok dadi wong Indonesia, kok sampean dadi wong Nusantara, dadi wong Wonogiri, wong Sragen, wong tapi ajeng napa? Wong tiyang Karanganyar tanggi kula niku, Dusun Gaum dan sekitarnya niku, Sukarjo. Wong kok nandur pari kok iso terus-terusan lenggumunke. Nandur pari terus-terusan, ya ngunduh terus. Kalae napa nek enten angin gedhe, pantun niku ambruk, nek pun ambruk nggih, mboten maksimal niku. Wohing pantun menika. Niku napa? Jabe. Wong jane teorine pari iki mung dienggo mangan warek sak anak putune lah. Sak menika mboten kangge bisnis, ora mung gayuane ora mung warek mangan. Gayuane ku ya engko nek wis asile gedhe ya engko dienggo butuh engko. Kuwi to wong yutan niku. Tontonan niku asile niku. Saya melih yang Karanganyar ler kota niku sakniki wah mun kados tiyang Jepang kemawon. Sing ora enak mesine mung mesin tandur niku kok inggo seprike kok nggo tesih. Tandur noto kalih mundur. Ngunduh iki mawon semenawi mesin tanggi kula menika. Ngunduh pantun nyelep pantun. Nggih. Menika nyemprot pantun iki mawon nganggo drone kok tiyang Karanganyar niku, sopi. Sak kilenipun menika kolam renang Intan Pari nyemprot pantun iki mawon ngeburke drone niku. Sopi. Lah ngantos dipun rawi Bapak Presiden Prabowo. Wong Karanganyar kaya ngopo le tetanen dari ketahanan pangan. Nek kula menyan tindak teng timur tengah, wilayah sing ilak-ilak sak mono ambani. Nonton Iran napa mulih Irak pak isine padang pasir. Sak dawaning mripat tumingal menika nggih wontenipun nggih namung jabal. Jabal niku nek jarane gunung dudu gumuk ning gumuk watu. Oh ya teng Arab, teng Libya. Ya ana sing tukul ning ya tertentu saja kurma. Pamenipun wonten kebun anggur nggih wonten ning tertentu nek nang Indonesia napa-napa saged ditandur niku lan panjenengan merasa bersyukur. Nah, syukur-syukur pripun? Atine rumangsa bungah, rumangsa bangga. Nek wis bangga, eling karo sing ngedekne Indonesia iki sapa to ndembenan niku. Nah niku. Eling sing ngedekne Indonesia iki ya ora mung wong Islam ya sing wong abangan ya melu ngedekne, wong Kristen ya melu, wong Hindu ya melu. Nah tapi wong Islam sinten? Kanjeng Sultan Agung. Ratu Kalinyamat niku wong Islam tos niku Pangeran Diponegoro. Wong Hindu sinten Patih dilantik niku Bali gugur.
Dia korban.

ban. Nah, sedaya lapisan masyarakat menika sami berjuang mereh Indonesia menika saged merdika. Ugi ingkang legendaris Eyang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ing pondok pesantren Tebu Ireng Jombang. Menika sesampunipun tahun 1959. Sampunipun Indonesia ki Bung Karno wis ngikrarke karo Bung Hatta ki mau 17 Agustus 1945 ing jalan Pegangsaan Timur. Dengan ini kami menyatakan Indonesia merdeka. Sing tanda tangan sinten? Soekarno Hatta. Lah niku wong kene, wong Indonesia niku sing klaime wong Indonesia jebul. Londo niku dereng ngakeni nek ku lho kuwi negaraku kok dimerdekake iki piye? Jenenge wis Nusantara dileh Hindia Belanda ngoten kok. Niku rak jeneng awur-awuran lho. Rumangsaning wong Londo, wong barat mriki niku India. Mengko rak dudu kula nggae jenenge India Belanda. Jenenge men pun kleru. Ngoten. Sepriki niku nggih dereng pener Indonesia. Nesia ki Nesos, Indo ki Indo, pulau Indo ya. Ya ana benere wong jaman biyen ya akeh wong beragama Hindu ning karepe niku India, ngoten lho. Pun dipenerne kali Bapak Jokowi Nusantara, mulai istanane IKN Nusantara. Lho, janjane iki ngoten nek ngrunut sejarah. Ngoten lho. Niku Mbah Hasyim Asy'ari niku Indonesia diserang sekutu Walanda pas sekutuan kali Inggris. Ingkang dipun pimpin Jenderal Christian Malabi. Niku nggawa tentara di tumpake kapal bayak-bayak dateng Surabaya. Niku ajeng jajah meleh. Mula Mbah Hasyim Asy'ari ngawontenaken resolusi jihad fisabilillah. Tumrap wong-wong santri ing Jawa Timur, ing Indonesia, sapa wae kang krungu resolusi ini Syekh Hasyim Asy'ari podo maju perang jihad fisabilillah perang krungkepi bumi pertiwi. Niku lho. Mula dateng ucalanipun Syekh Hasyim Asy'ari menika Hizbul Wathon minal iman. Ngrungkepi bumi pertiwi kuwi klebu peranganing iman niku ajarane Kyai Hasyim Asy'ari niku nggih mboten enten teng ati nggih mboten wonten. Nanging niku ajaran sing luhur lah ajeng. Nah terus dipaedo ning ati ora eneng. Lah ning ati ora eneng wong kene iki pekarane wong kene kok ora pekarane Kanjeng Nabi zaman wong. Ning niku ajaran niku sae. Hizbul Wathon minal iman. Membela negara itu termasuk bagian dari iman. Nah niku lah nek pancen wong Islam Nusantara niku ngoten niku. Aja Islam pandangan sempit pe ora hadise ora eneng lah kuwi do urip nanti sampean kuwi. Ngoten lho. Lah kula panjenengan iki kudu ngaji, ngaji sing bener, ngaji ora kabeh ustaz bener masalahe sak menika-menika ngono to. Mula Kanjeng Nabi menika sampun ate paring dawuh. Ing besok ing ana ing umatku besok ana wong sing rasuk Islam iku mau Islame mung tekan gorokan. Gorokan iki gorokan tekan cangkem mung niku mung diomongke ning ora jigos nglakoni menika. Menika mengerikan. Mbok bilih menika zaman samenika. Pamrih kula punyane kedah ngatos-atos. Mekaten putri sejati pepunden kula ing jajar. Mbok beli sampun wungu sampun mangsak menika para pandemen siraman rohani. Nggih. Putri sejati Bapak
dosen Imam Sutardjo ing UNS. Kadang kula Sinorowedi menika Bapak Heru Santoso ingkang lenggah ing Surakarta. Inggih menika ing Danu Kusuman dalah. Sanak sederek Trah Sukirnan inggih menika Mbak Agustwati ing Colomadu, Mas Budi. Tuwin Mas Fajar ingkang lenggah ing Bogor utawi Jakarta, mbok bilih mirengaken. Ugi Pak Haji Sunarto lan Tanggi Tepalih ingkang lenggah ing gagak sipat dalah ibu dalah kulawarga. Mbak Temuwati, Bu Arab nggih. Bu Ginah ing Gumpang, Mbak Ragil ing Sukoharjo. Panjenipun Ibu Ragil. Mersinipun langkung kathah malih sektosipun sing ora kesebat kingabehi menika. Sungkem katur dumateng Eyang Putri Sriati kang mapan ing Dusun Mawang Jati Harjo Jatipura. Sugeng enjing Eyang Putri mugi sampun wungu lan mirengaken siraman rohani. Ngidul mengetan Eyang Putri Sulamsini Bu Haji Suparno, Bu Hajah Suparno ing Sloga Ima. Mengalir rumiyin. Dumateng kadang kula Sinorowati Bapak Sudaryanto dalah Ibu Nur Sudaryanto. Ugi tanggi menika lenggah wonten Jenggelong Karanganyar. Ugi membon klentu menika Ibu Suminem ing Jenggelong ugi. Menika Mbak Yuwipinipun Ustadz Suwarno. Bablas mengalir rumiyin panjenipun Bapak Suparno Hirmanto ingkang lenggah ing Kali Jirak ugi ing Karanganyar. Mengitan menika panjenenganipun Mas Hari Darmono ing Tawang Mangu. Mengilen melih kadang kula Sinorowati panjenipun Ibu Titik Warsito ing Giri Asri Wonogiri. Mengidul bablas ngantos dumugi Sydney Mbak Sri Maharani. Wah jan. Siraman rohani menika penggemaripun ngantos dumugi Sydney Australia. Lho menika lho. Lah kita kedah nyukuri nikmating kamardikan menika lah. Nek wis mensyukuri gitu, kita lan kulolan penjenengan ngisi kamardikan. Oleh ngisi piye ki yo berjuang nenggon bidangi dewi-dewi. Kingabei bidangi opo pendakwah. Yo dakwah-dakwah. Keislaman yo dakwah nggon pedalangan. Gini ku darmane kingabei. Teng mriki-mriki nggih dakwah niku. Teng sanggar nggih ndak wai murid-murite wanci maghrib yo salat. Teng griya nggih ngaten ndak wai anak-anake. Nah, niku sampun dakwah kita menika anak-anak kula menika. Salat kok cepet banget to le. Salat ki sing kusuk jenenge bocah. Bocah niku salat niku nggih menggugurke kewajiban niku. Dateng tanggi, ya menika tanggi menika. Waduh dipimpin Pak RT menika lomba karnaval tapi. Nah, ya dawa-dawa dinudut aja niku mung tingkat RW ya do tenanan kok tanggane niku. Nganti enten sing beto putri karnival sak sandangane niku wabeyuh piyuh. Lah, kampunge ki ngabehi menika. Nggih. Kampung iki ngabehi menika wonten kalih kampung halaman ing Tegalrejo. Ngringo kalian ing Gaum Taksih Madu. Ing Gaum menika lomba karnaval. Ki ngabehi yo ditunjuk dadi penggarap lampahanipun perjuangan Raden Mas Said pahlawaning Karanganyar. Lah menika alhamdulillah nggih saged nomor setunggal. Sebab Pak Lurah ketinggalipun tertarik kan tema nipun. Derek kula tiyang Karanganyar niko. Klaime, nggih, klaime. Ikone
Pangeran Sambernyawa utawi Raden Mas Said melah menika wonten tugu golong gilik rumdin kemawon makutanipun Pura Mangkunegaran ning racak-racak yen nggarap cerita Raden Mas Said menika mboten jangkep mung sepotong-sepotong. Mung artine mung pangrungu-pangrungu sebab dereng maca buku lelampahanipun Raden Mas Said dateng salebeting Pura Mangkunegaran ingkang namanipun Babad Panambangan. Kulan panjenengan ya wong Islam iki malah sing dadi pionir dadi perintis kemerdekaan kok. Wong Islam kok malah srek karo kemerdekaan iki wong Islam majnun niku. Wong Islam teng Nusantara niku sing merintis kemerdekaan Indonesia. Ono Mbah Hasyim Asy'ari, ono Diponegoro, Bung Karno, Bung Hatta, Muhyamin. Niku santri kabeh niku. Ngoten lho. Para miyarsa. Dan dadi ngisi ning bidange dhewe-dhewe dhateng kampung menika ya. Nggih, dakwae pripun arep latihan ya bismillah. Yen wis rampung nggih. Donga, ngoten to. Dadi tanggi-tanggi kula niku mboten daya Islam lho. Sing ora Islam malah do seneng ngucapke alhamdulillah. Assalamualaikum, bismillah lho niku lho. Niku jenenge kayungyun pepoyaning kautamen. Sederek kula dateng kampung niku nggih enten sing mboten Islam, ning malah remen ngrungokne petua Islam lho. Ku jenenge kayungyun pepoyaning kautamen niku gawean kita. Ten. Sing Pakde Undung Wiyono sastrawan nggih nulis buku, sing Mas Heru dokter hewan nggih gawe konsentrat gawe niku panganan hewan teng Sidoarjo. Sing Pak Narto menika guru basa Inggris nggih mucal murite. Sing Butri menika dateng kampung menipun nggih mengabdi masyarakat malih sebab sampun pensiun. Profesional yang bidangnya dewi-dewi niku jenenge ngisi kamardikan. Nek sing gerah pripun iki? Sing gerah nggih gatekno kesehatane Pak Dar Mas Hari supaya gerahe ora luwih nemen piye dawe Pak Dokter kono digatekne piye sarane budar sarane anak-anak istirahat to Pak nggih manut kemawon. Kados ki ngabe rumiyin dawah rumah saku ki ora apa-apa. Aku glundung king mergi mambruk. Ora apa-apa kok Bu aku ki. Terus tilem lah. Dangu-dangu Bu Bei, ayo Bu Pak tak periksakno ning PKU Pak. Lho aku ora apa-apa lho. Ora apa-apa pengen enek piye-piye. Lah kepanggih Bu dokter tulang bulut via. Tangannya diangkat Pak, lho kula niku saged kabeh. Sareng dipun ronsen, aduh patah Pak njenengan. Waduh. Wong jane iki ngabe iki anti rumah sakit lah. Gandeng kula mun kados ngaten nggih manut bojo kula, manut Bu Bei. Wis manut operasi Pak. Mpun kula pasrah, mpun ora. Ngoten lho. Wong iki tahu diri nek mpun kadung lara niku aja kokean ocean ampun kakan. Ya bos aku manut mbok operasi ya karemu. Kanca kula PKU menika kanca-kanca kula. Lah wong kula niku pun sajeng dioperasi kok jeng ngurus perkara wayangan. Lho sampe anak ngene iki wayangan piye Pak? Lah. Aja ngrembug babakan wayangan. Lho tulangku iki lho dandanana kula niku ngoten niku. Para miyarsa mekaten aturipun kinabehi babakan syukur kamardikan. Wonten kirang langkung nyuwun pangapunten mugi kasambet ing minggu ngajeng akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.